Încet, Antonio Vivaldi, Lea minor, fleita și concertă, Emanuel Pahudi, Australia, camera innovagahambi, Catermamp, dirijor, Richard Tonietti.

Încet Sergei Prokofievi, leitenant Kija, simfonic suită, opus Vatsun. Cătăreț Berlini filharmonic Nvagahumba. Menacătar Andreas Schmidt, bariton. Dirijor Seiji Ozawa. Frédéric Chopin, Nocturne hamar 16, Mi bemol major, opus 55 hamar 2, cătărume Claudio Araun.